کو کتابوں کے بوجھ نے جھکایا، رشوت دینا تو خود پاپا نے سکھایا، 99% مارکس لاؤ گے تو گھڑی ورنہ چھڑی، لکھ لکھ کر پڑا ہتھیلی پر الفا بیٹا گاما کا چھالا، کانسنٹریٹڈ H2SO4 نے پورا پورا بچپن جلا ڈالا۔

0: جڑ چکے ہیں۔ زنید مزاور، صبیہ مزاور، مکھائل، زینب، احمد نگر کے یہ شوتا ہم سے جڑ رہے ہیں۔ شری رام پور مہاراشٹر سے ناصر شیخ، نازیہ، ناصر، ساجد اور شاہد۔ مہاراشٹر کے ہیں نارائن، دیانند، اومکار اور سائیں گائکواڑ۔ اگلا سندیش ہم تک پہنچایا ہے اتراکھنڈ پوڑی گڑھوال سے اماز سنگھ، شریمتی مہیشری دیوی جی، سونو مونو، راہل، رشمی، پرینکا، سرشتی، بنی، آروش، شوریا، دنیش نے۔ اسی کے ساتھ ہم سے جڑے ہیں کرشنا کالونی ہانسی سے سبھاش یوگی، سشیل، ڈبو ببو، راجو میگلانی، ببیتا میگلانی۔ آئیے سنتے ہیں آپ سبھی کی فرمائش پر یہ سدا بہار گیت۔
1: بدرہ